Haide, dar lui tuiemă ove noci. A bilo cu nărdi la tu denu za jutro, ne? Tajci. No, zde pa do ljubezenskih težav na 80-ki. Love is a stranger, Eurythmics. Lep torek ti želim, Matjaž Lušek.